0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: ТРТ Word Digital, ТРТ Көрінішлік Хикайы, Баян Қылыш Сағасыдекі Көрінерлік Нәтижелер білән 6 дана Даңлық Телі Мүкапаты ғырышты. ТРТ Word Digital барлық екраладығы сен вә телевизия сағасыдекі мұапайғаты табіркіліндіған еллік дүнияйы пағалет болған Телі Мүкапаты да 6 дана Мүкапат ғырышты. Мүкапатқа ерішкен әсерлер қысқа фильмдер ва саллық мәліметтер асасындағы ижтимаи тарихи сырларын татып, чоңқур тарихи алайдылықтар ва мұһим ижтимаи тәсірге ие ақпаратчылық кіші болған интайны кең дайрыны өз ішіге алады. Эрон Маскның спе шеркіті рекорд характерлік көлемде пай шекіні ашкара сетіш үшін ілтимас ұсынды. Muvaffaqiyatlik bo'lgan bir sotish faoliyati uchun Elon Musk'ning SpaceX shirkatining qimmatini rekord xarakterlik 1 trillion 750 milliard dollarga yetkazishi va shirkatning qurg'uvchisi Elon Musk'ni tarixdagi tunji trillionerga aylantirishi mumkin. SpaceX poshchikini oshkora sotish uchun iltimos sunish va moliya xotiralarini oshkorlash orqali Amerika bozorida tarixiy bir qadam tashlashga munozirlidi. Şirket kımıntını 1 trilyon 750 milyar dolarlık rekord seviyeye yetkizilen bu pay çeklerini aşkar satış yarayanı da 75 milyar dolardan artık kirim kılışını nişan kılmakta. Aston Villa İstanbul'da Avrupa Birleşmesi longusunu kola keltirdi. Aston Villa Avrupa Birleşmesi'nin şampiyonu buluş bilen birge 30 yıllık longa ve 44 yıllık Avrupa şampiyonluğu sığınışıga birle vaxtı hatim verdi. Түркияның футбол маркезіде өткізілген әл қылғыч мұсабықыда Прайбургны 3-ге қаршы 0 нәтиже белән мәғлүп қылған Астон Вилла Еуропа Бірлешмесінің чемпионы болаш белән бірге 30 йыллық лонға ва 44 йыллық Еуропа чемпионлығы сығынышыға бірлі вақытта қатым бәді. Еуропа футбол сағасының мұйым кешелерінің бірге сайып қалы қылған Истамбулда Астон Вилла Прайбургны 3-ге қаршы 0 нәтиже белән еңіп, Еуропа Бірлешмесі лонғысыны қолға келтірді. Америка Қошмы Штатлары Франциска Албанысыны эмбарго тізімінікіден шығырып әтті. Америка Малия Министерлігінің торпедикке ұшыры қарғанды Америка Қошмы Штатлары Исраилияның шығалиетті асырдекі Фелесін зимелері мәселесі бойынша Бірлешкен Дөлеті Тәшкілатының олайды докладшысы Франциска Албанысыны эмбарго үргілдіған кішілер тізімінікіден шығырып әткен. Чаршам мүкіне отырғы шыққан бұл шықырып өтіш қарары бір федерация сөзшісінің ембаргоны вақытлық тоқтып қойшытын бір әптеккен шықырылды. Сөзші Албанысының ғазарыке үркі қырғыншылықның таңықылғалыға сәбізін, өкіметнің бұл тәдбірләнің қолынышының пікірі әркелікке хоқуға дәқті тәріз қылған болышы мүмкілікі тоғырсы да өкім шықырғайды. Иран Америка Қошмы Штатларының әң яңа тынышлык тәклифін көздән кечермәктә. Трамп болса тынышлык сөйләшүнең ахыркы баскычларында икәнлеген белдерде. Вашингтон белән Теһранның үзара һөҗүмләрне кайта башлау тәдәтләренә сәлешә кармай, Иран отырышырык урышыны ахырлаштыруы өчен алып берелә торган сөһбәтләрдә мурасиячылык кылып аткан Пакистандан килгән Американың әң яңа тәклифін көздән кечерү аркылыгын җыкаладым. Bu bayanat Amerika Prezidenti Trump'ın muhbirlarına Washington'ın Tehran bilan ilip bırakan sohbetlerinin ahirki baskışta ikerlikine yetişilenken ilan kılındı. Trump ile Netanyahu ciddi telefon sohbetinde İran uğruşunun kileçki meselesi de fikir birliği ikilenmedi. Amerika Prezidenti Trump ile İsrail Başministeri Netanyahu Seyşemmekine ilip bırakan ciddi telefon sevdi de İran bilen dağılmış yotkunu uğruşunu kandak bir taraf kılıç meselesindeki çoğun ıhtılaplarını oturup koydu. CNN televizyon kanalının ilgirki haberlerine karganda bu sebep Trump'ın Seyşemmekine Netanyahu bilen ötküzgen sevdi de Muşu ayının başları da İran kuratkan yeni inşallah ucumlarını başlaşka tayarlık kılatkalıkını bildirişidinkin erip verilgan bulup Bu hareketning bozg'on harakati deb atalishi mo'ljallanmoqda ekan. Dunyolari Isroilning paroxot filoti faoliyatchilariga qaratgan vashiy muomilasini qattiq ayblaydi. Nurg'un davlatlar elchilarini qaytarib ketdi. Isroilning oshqin 10 yil ishki bexatarlik ishlari ministri Itamar Ben-Gvir Gazzaga qarab yo'lga chiqqan paroxot flotidan tutqun qilingan faoliyatchilarning qo'llari keyiniga bog'langan va peshonasi yerga taqqan holda tiz cho'kishga majburlanganligi ko'rsatilgan bir sinni e'lon qilgandan keyin dunyo elchilari Isroilni qattiq ayblaydi. Çarşamba günü bin gevirinin omi ortaklaş doğru biti ekse yipsire İsrail'e hoş kapsalar gen timi.

Жалпанны біз үшін тәқімі қымбат қылған амилланың бірі, оның Түркия білен орнатқан көңіл рыштысыдыр. Анадолу шығалет асып тұрғанда, бойарды әліп бірілған мұстақылық орышы, оның қарышча пәқат

0: Бүгін мамыр айының 22-ші жұлдызы, жұма. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиіліктен және Түрксат үш серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан Түркияның көше тағамдары және біле жыңзатты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гүлгұламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Реджеп Өзді.

Бүгүнкү жаңылыктардын басты тақырыптары. Эмин Эрдоган түрік асханасы ең бірегей мәдени елшіміз деді. Қазақстанда бірінші Баку түркология құрылтайының 100 жылдығына арналған симпозиум басталды.

Трамптың Иранға қарсы әскери әрекеттеріне шектеу қою туралы бастама кейін шегерілді. Газада қаза тапқандар саны 72 мыңнан асты. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Эрдоғанның жұбайы Эмина Эрдоған Стамбулда түрік асқынасы апталық аясында ұйымдастырылған бір дастархандағы мұра бағдарламасына қатысты. Президент Реджеп Тайып Эрдоғанның жұбайы Эмина Эрдоған түрік асханасының тек дәммен ғана емес, рухани мазмұны мен отбасы құндылықтарымен, бөлісу мәдениетімен және ұжымдық дәстүрмен ерекшеленетін өмір салтының ажырамас бөлігі екенін атап өтті. Түрік асханасы Анадолының рухы мен ар-ождан әлемнің түкпір-түкпіріне жеткізетін ең көрке мәдени елшіміз деді. Бағдарламада сөз сөйлеген Эмина Эрдоған Стамбулдың адамзат өркениетінің ең көне куәгерлерінің бірі, түрлі халықтар мен мәдениеттердің тарихтың тоғысқан мекені екенін айтты. Ол осы дастарханда түрік асханасының ұлы өркениет мұрасы екенін тағы бір мәрте еске алғанын айтып, бұл мұраның Түркияның тағамдарын ғана емес, мәдени байлығын да жаһандық деңгейге танытатынын жеткізді. Эмина Эрдоған шараның ұйымдастырылуына үлес қосқан Түркияның мәдениет және туризм министрлігі мен өнеркәсіп және технология министрлігіне алғыс білдіріп,

0: кадр және мәдениет туризм министрі Мехмет Нури Эрсой да сөз сөйледі. Шараға Стамбул губернаторы Давуд Гүл мен жұбайы, елшілер, консулдар, журналистер, сала өкілдері, аспаздар және өнер қайраткерлері қатысты. Бағдарламадан кейін Эмин Эрдоған әлеуметтік желідегі парақшасында түрік асханасы апталығын басталуымен құттықтап, биылғы 5-ші рет бір дастархандағы мұра тақырыбымен өткен ашулы рәсімінде елшілер және олардың жұбайлары мен түрік асханасына жанашыр тұлғалармен жүздескеніне қуанышты екенін жазды.
1: Дональд Трамптың Иранға қарсы әскери әрекеттеріне шектеу қою туралы бастамаға дауыс беру тоқтатылды. Республикашылдар жалпы отырыста кейбір мүшелердің қатыспауына байланысты заң жобасы өтпей қалуы мүмкін екенін байқап, дауыс беру тоқтатылды. Ақша өкілдер палатасындағы республикашылдар президент Дональд Трамптың Иранға қатысты соғыс өкілеттіктерін шектеуді көзетін заң жобасы бойынша дауыс беруді тоқтатқанын хабарлады. Бұған жеткілікті республикашыл мүшенің қатыспауының жобаның қабылданбай қалу қаупін себеп ретінде көрсеткен. Демократтар Трамптың соғыс өкілеттіктен шектеу үшін өкілдер палатасы мен сенатта бірнеше рет дауыс беруді өткізуге шақырған. Соңғы апталарда бұл бастамаға республикашылдар тарапынан да қолдау біртіндеп арта түскен болатын.
0: Алматы қаласында 1-ші Баку түркология құрылтайының 100 жылдығына орай 1-ші Баку түркология құрылтайының мұрасы және 21-ші ғасырдағы түркі әлемі атты халықаралық симпозиум басталды. Тарихи құрылтайдың 100 жылдығына арналған симпозиумда Түрік академиясы, халықаралық түркі мәдениет ұйымы, түркі мәдениет мен мұрасы қоры, түркі тілі қоғамы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Баку мемлекеттік университеті бірлесіп ұйымдастырып отыр. Симпозиумға Түрік академиясының президенті Шахим Мұстафаев, түркі мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Қуаныш Бегөмірәлиев, Түрік инвестициялық қорының президенті Бағдат Әмреев, халықаралық түрік мәдениет ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раев, түрік мәдениет мен мұрасы қорының президенті Ақтоты Райымқұлова, Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің ректоры Жансейіт Түймебаев, түркі мемлекеттер ұйымы ақсақалдар кеңесінің мүшесі Икрам Адырбеков, Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбаев, сондай-ақ түркі мемлекеттерінің ғалымдары мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Іс-шара аясында Түрік академиясының ғылыми басылымдарымен қатар 1-ші Баку түркология құрылтайының тарих мен мұрасын көрсететін архивтегі фотосуреттер мен материалдардан тұратын арнайы көрмеде көпшілік назарына ұсынылды. Көрмеде 6 түркі тілінде жарық көрген тарихи құрылтайға қатысқан 131 делегат туралы мәліметтер қамтылған. 1926 жылғы Баку түркология құрылтайының альбомы, сондай құрылтайдың тарихи негізі мен маңызын ашатын архив құжаттарынан тұратын орыс және түркі тілдеріндегі 1926 жылғы Баку түркология құрылтайының архив құжаттары атты еңбек таныстырылды.
1: Газа денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдемесінде Израильдің 2023 жылдың қазан айынан бері жалғасып келе жатқан шабуылдарындағы адам шығынына қатысты соңғы дерек жарияланды. Соңғы 24 сағатта Газадағы ауруханаларда 2 адам қаза тапқан, 27 адам жараланған. Газада атыс тоқтату режиміне күшіне енгеннен бері 883 адам қаза тауып, 2648 адам жараланған, ал үйінді астынан 776 адамның мәйіті шығарылды. Израильдің 2023 жылдың қазан айынан бері Газа секторына салған шабуылдарында жалпы қаза тапқандар саны 72775-ке жетті, жараланғандар саны 172 мың.

0: бөлшектерді, шығын материалдарын, аксессуарларды жөндеу және қайтару қолдауын, сондай-ақ ақш үкіметі мен мердігерлердің инженерлік, техникалық және логистикалық қызметтерін сұраған. Мемлекеттік департамент ұсынылған бұл сатылым Украинаның қауіпсіздігін нығайту арқылы ақш-тың сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздік мақсаттарын қолдайтынын, сондай-ақ Украинаны Еуропадағы саяси және экономикалық тұрақтылыққа үлес қосатын серіктес ретінде сипаттайтынын айтты.
1: Непал билігінің мәліметінше қолайлы ауа райын пайдаланған 274 альпинист кеше Эверест шыңын бағындырған. Осылайша Эвересттің ең биік нүктесіне бір күн ішінде жеткен адамдар саны бойынша жаңа рекорд тіркелді. Сонымен қатар непалдық альпинист Камерита Шерпа Эверест шыңына 30 рет көтеріліп рекорд жаңартты. Бұған дейін жоғары көрсеткіш 2019 жылдың 22 мамырында тіркелген болатын. Сол кезде Непал тарапынан 223 адам, ал Қытай тарапынан 113 адам Эверест шыңына жеткен еді. Теңіз деңгейінен 8848 метр биіктікте орналасқан әлемнің ең биік шыңы Эверест Қытайдың Тибет автономиялық өңірі мен Непал шекарасында орналасқан. Таудың шығыс бөлігі Қытай аумағына қарайды.
0: НАТО басшысы Марк Рутте Швецияда өткен НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінде альянстың нығаю жолында екенін және уақыт өте келе бір ғана одақтасқа тәуелділікті азайтатынын мәлімдеді. Жұма күнгі кездесу алдында журналистерге берген сұхбатында Марк Рутте: «Біз күштірек Еуропа мен күштірек НАТО жолымен келе жатырмыз. Бұл уақыт өте келе кезең-кезеңмен бұрыннан қалыптасқандай бір ғана одақтасқа тәуелділікті азайтатынымызды білдіреді» деді. Рутенің айтуынша, еуропалық одақтастардың қорғаныс шығындарын ұлғайтуы ақшқа өзге басым бағыттарға көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік бермек.
1: Сирияның сана мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Израиль жұма күні таңертең Сирияның Дара аймағындағы нысандарды атқылаған. Шабуыл Ярмук аңғарының батыс бөлігінде орналасқан Мария мен Абдин ауылдарының арасындағы егіс және орман алқаптарына бағытталған. Шабуыл салдарынан қаза тапқандар немесе елеулі материалдық шығын туралы ақпарат жарияланған жоқ. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Түркияның көше тағамдары.

Ардақты тыңдарман, күнтізбеңізге белгілеуді ұмытпаңыз. Президент Эрдоғанның жұбайы Эмина Эрдоғанның қамқорлығымен ұйымдастырылатын түрік асханасы апталығы биыл 21-27 мамыр аралығында 5-ші рет өтеді. Дәстүрге айналған бұл ерекше іс-шара бір дастархандағы мұра тақырыбымен атап өтіледі. Апта бойы түрік асханасының ғасырлар бойы қалыптасқан бай мәдени мұрасы әлем жұртшылығына тағы да кеңінен таныстырылмақ. Ендеше дайын болсаңыз, қош иісі мұрын жарып, жүректерге жететін ғажайып дәм сапарын бастаймыз. Әуе толқынынан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін сіздерді дәмі тіл үйретін, тойымды әр ішіне молынан түрлі қоспалар салынатын ерекше көше тағаммен таныстырғымыз келеді. Бұл кумпир. Кумпирді алғаш рет естіп тұрсыз ба? Ендеше дұрыс бағыттасыз. Өйткені, Түркияның көше тағамдары бағдарламасында осы елдің тез дайындалатын әрі ерекше дәммен танылған тағамдарын таныстырамыз. Бүгінгі мәзірімізде кумпир. Кумпир сөзі Анадолының кейбір өңірлерінде картоп атауы ретінде қолданылады. Алайда бұл атау пеште немесе шоқта пісіріліп, ішіне түрлі қоспалар салынатын танымал көше тағамында білдіреді. Енді осы ғажайып дәммен жақынырақ таныспас бұрын, картоп және кумпир сөздерінің тарихына бір көз жүгіртейік. Түріктер картоппен кеш танысты. Картоп 16-шы ғасырда Оңтүстік Америкада ашылып, уақыт өте келе бүкіл әлемге тарады. Османлы асханасына шамамен 1850 жылдар еніп, Анадолыда 20-шы ғасырдың басында ғана кеңінен тарала бастады. Бүгінде картоп түрік асханасында айрықша маңызды орынға ие. Ол наннан кейін ас үйлерімізде ең жиі қолданылатын азық-түліктердің бірі. Түрік тіліндегі пататес сөзінің ағылшын тіліндегі потато сөзіне ұқсайтынын байқауға болады. Мұның қызықты себебі бар. Испандықтар картопты алғаш рет Инка империясынан көріп таныған. Инкалар картопты папа, ал тәтті картопты батата деп атаған. Испан тілінде осы екі сөздің бірігуі нәтижесінде патата сөзі пайда болып, картоп атауына айналған. Яғни бүгінгі таңда қолданып жүрген сөздерімізде тағамдар сияқты ежелгі көркем.

мәдениеттердің ізін сақтап келеді. Ал кумпир сөзінің өзіндік ерекше әрі қызықты тарихы бар. Балқан тілдерінің көпшілігінде картопты білдіретін сөздер кумпир атауына өте ұқсас келеді. Мәселен, македон тілінде картоп компир деп аталады. Серб, босния және славян тілдерінде кромпир, хорват тілінде крумпир, ал венгр тілінде крумпли сөзі картоп деген мағынаны білдіреді. Мәдениетаралық ықпалдастықтың нәтижесінде бұл сөздер түрік тіліне де енген. Бұл табиғи құбылыс. Өткені біз атап өткен елдер Түркияға жақын орналасқан және Осман империясының құрамында болған. Алайда кумпир сөзінің тарихы мұнымен аяқталмайды. Оның түп төркіні неміс тіліне барып тіреледі десек, таң қалуыңыз мүмкін. Неміс тілінде картоп, картофель деп аталады. Бірақ Германияның оңтүстік өңірлерінде картопты громбир, громбере немесе крумбере деп те атайды. Бұл сөздер жер арыл мұрты деген мағынаны білдіреді. Зерттеушілердің пікірінше бұл атаулар 17-ші ғасырдың соңындағы көші-қон арқылы Балқан түбегіне жеткен. Балқан халықтары бұл сөздерді кромпир және крумпир түрінде қолдана бастаған. Кейін Балқан түріктері осы атауды қабылдап, оны түрік тіліне бейімдеп Анадолыға келген. Енді кумпирдің қалай танымал көше тағамына айналғанына тоқталайық. Кумпир түрік асханасына 1990 жылдардың басында еніп, алғаш рет Анкара қаласында пайда болды. Анкарада бұл тағамға шұжық пен оливье салаты қосылды, ал Стамбулда кумпир өзгере бастады. Стамбул кәсіпкерлері кумпирді сан алуан салаттармен және түрлі дәмді қоспалармен байытып, оны нағыз аспаздық туындыға айналдырды. Сөйтіп кумпир көпшілік сүйсініп жейтін, ішіне қалағанша түрлі қоспа салынатын ерекше көше тағам ретінде қалыптасты. Ардақты тыңдарман, бағдарламаның маңызды бөлігіне келіп жеттік. Енді көз алдыңызға пештен жаңа ғана шыққан, сырты сәл қызарған, қытырлақ картопты елестетіп көріңіз. Ортасы қақ айырылып, ішіне тұз, сары май және ірімшік қосылады. Жұмсақ езбе күйіне келтіріледі. Хош иісі мұрын жарады. Одан кейін ішіне салынатын қоспаларды таңдау басталады. Таңдаудың көптігі соншалық, шешім қабылдау оңай емес. Шұжық, тұздалған қияр, жүгері, оливье салаты, түрік қысыры, қара және жасыл зәйтін, қызанақ езбесі, хайдари сияқты йогурт негізіндегі тәбет ашарлар және кетчуп пен майонез ең танымал қоспалардың қатарында. Ал сіз кумпиріңізге не қосар едіңіз? Түркияның көше тағамдары.

Күніне неше грамм жасұнық тұтынатыныңызды білесіз бе? Жауабын білмесеңіз, өзіңізде байқамай, денсаулығыңызды қауіп-қатерге тігіп жүрген болуыңыз мүмкін. Жасұнққа бай тамақтанудың неліктен маңызды екенін білгіңіз келсе, келіңіз осы подкастымызды тыңдап біліңіз. Армысыз құрметті тыңдарман, бүгін біз салауатты өмір салтының ең маңызды негіздерінің бірі жасұнққа бай тамақтану туралы айтып береміз. Күніне қанша грамм жасұнық тұтынатыныңызды білесіз бе? Бұл сұрақтың жауабын білмейтін көптеген адам шын мәнінде жүрек ауруларынан семіздікке, ас қорыту проблемаларынан қатерлі ісікке дейін көптеген денсаулық мәселесіне өздерде байқамай жол асып жібереді. Ал іс жүзінде алманың қабығында, сұлының құрамында, көкөністер мен жеміс жидектерде болатын жасұнықтар тек ішек үшін ғана емес, бүкіл ағза үшін өте маңызды рөл атқарады. Соңғы жылдары жүргізілген ғылыми зерттеулер жасұнққа бай тамақтанудың сау микробиотаның кілті екенін көрсетіп отыр. Сонда күнделікті рационымызда жасұнықты өнімдерге қаншалықты орын беруіміз керек? Қандай тағамдардың құрамында

жасынық бар. Денсаулық ғылымдары университеті қоғамдық тамақтану кафедрасының меңгерушісі доцент доктор Эльван Йылмаз Акюс бұл сұрақтарға TRT Хабер арнасына жауап берген болатын. Бүгін біз осы әңгімені сізге жеткіземіз. Жасынық неліктен соншалықты маңызды? Жасынққа бай тағамдарды тұтынудың денсаулыққа тигізген әсері бұрыннан белгілі ақиқат. Доцент доктор Эльван Йылмаз Акюз де бұны растап былай дейді. Диеталық жасынық, немесе басқа атауымен диеталық талшық тағамдардың құрамында болатын. Әсіресе өсімдік тектес өнімдерде кездесетін, суда еритін және ерімейтін түрлері бар заттар. Суда еріп-ермеуі денсаулыққа әр түрлі әсер ететіндіктен біз үшін оның екі түрі де өте құнды. Суда еритін және ерімейтін жасынықтар. Суда еритін жасынықтардың гель түзетін әсері бар екенін айтқан доктор Акюз мұның денсаулыққа тигізетін пайдасын былай түсіндіреді. Ол асқазандағы тоқтық сезімін арттырады, қандағы қант мөлшерін төмендетеді және холестериннің ағзадан шығарылуына ықпал етеді. Ал суда ерімейтін жасынықтар болса, ерімейтіндіктен және ас қорыту ферменттері тарапынан ыдырамайтындықтан ішек жұмысын тездетеді және ішекте көлем түзеді, осылайша іш қатудың алдын алуға көмектеседі. Қысқасы, жасынықтың қос түрі де ағзадағы иммундық жүйені қолдауға және түрлі аурулардан қорғануға көмектеседі. Доктор Акюз мұны мысалмен түсіндіреді. Суда еритін жасынықтар ағзада қорытылып ашту процесінен өткендіктен ішектегі біз пробиотик деп атайтын пайдалы бактериялардың өмір сүруіне және көбеюіне септігін тигізеді. Микробиотамыз, яғни ішек флорамыз неғұрлым бай болса, денсаулығымыз да соғұрлым жақсы болады. Бұдан бөлек ерімейтін жасынықтар ішек саулығы, әсіресе тоқ ішек қатерлі ісігінің алдын алу тұрғысынан үлкен маңызға ие. Суда еритін және ерімейтін жасынықтар негізінде тағамдардың құрамында бірге кездеседі. Сондықтан қандай да бір тағамды тек суда ериді деп айту әрқашан дұрыс бола бермейді. Доктор Акюз мынадай мысал келтіреді. Мысалы, алманың ішкі жұмсағында суда еритін жасынық болса, оның қабығы суда ерімейтін жасынықтан тұрады. Сондықтан алманы тұтастай жеген кезде, біз оның екі түрінде бірге қабылдаймыз. Күніне қанша жасынық тұтынуымыз керек? Денсаулық үшін күніне тұтынуы тиіс жасынық мөлшері жас ерекшелігімен жынысқа байланысты өзгереді. Доктор Акюз бұл ретте мынаны айтады. Ересек адамдарда әйелдер күнделікті орта шеппен 25 грамм, ал ерлер 38 грамм жасынық қабылдауы қажет. Балалар үшін де 2 жастан кейін оның жасына 5 грамм қосып отырып, күнделікті жасынық тұтынуын денсаулық тұрғысынан міндетті түрде ұсынамыз. Өсімдік тектес тағамдардың барлығы дерлік жасынық көзі болып табылады. Кептірілген жеміс жидектер мен жаңғақтарда да жасынық мөлшері өте жоғары. Доктор Акюз маңызды бір детальдің астын сызып көрсетеді. Егер сіз қажетті мөлшерде жасынық қабылдамай жүрсеңіз, бұл өсімдіктен алынатын тағамдарды аз тұтынатыныңызды білдіреді. Ал бұл өз кезегінде жануардан алынатын тағамдарды шамадан тыс көп қолданатыныңызды көрсетеді. Мұның салдарынан жүрек қан тамырлары аурулары, холестериннің жоғарылауы және қандағы қант тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты жағымсыз салдарлар туындауы мүмкін. Сонымен қатар асқазан және ішек қатерлігі ісігі сияқты кейбір рак түрлеріне шалдығу қаупі де артады. Егер жасынуққа бай тамақтанбасаңыз, демек сіз жерорта теңізі стилінде тамақтанбайсыз. Ал денсаулық тұрғысынан біз әр қашан айтып жүретін жерорта теңізі типіндегі тамақтанудың маңызы өте зор. Ішектің екінші ми деп сипатталатын да еске салған доктор Акюз сөзін былай деп түйіндеді. Ішегіңізді қаншалықты сау ұстасаңыз, өзіңіз де соншалықты сау боласыз. Қатерлі ісікке, жүрек қан тамырлары ауруларына шалдығу қаупіңіз, сондай ақ семіздік пен артық салмақ сияқты мәселелеріңіз автоматты түрде азаяды. Демек, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір сүргіміз келсе, жасынуққа бай тамақтанудың бұл үстің басты кілті екенін ұмытпауымыз керек. Келесі жолы тамақ дайындағанда осыны ескеріп

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Эмин Эрдоган түрік асханасы ең бірегей мәдени елшіміз деді. Қазақстанда бірінші Бакул түркология құрылтайының 100 жылдығына арналған симпозиум басталды. Трамптың Иранға қарсы әскери әрекеттеріне шектеу қою туралы бастама кейін шегерілді. Газада қаза тапқандар саны 72 мыңнан асты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.